anɔpɛ yɛ gyae n'asɛm nti yɛbɛgyae agu hɔ na yɛdi n'asɛm so na yɛdi n'asɛm akyi daa yɛkɔ akɔfa onyankopɔn ase na menim sɛ anɔpɛ yi wobɛyɛ nhyira na onyame ahoɔden onyame abasa a ɔde dom ne mma ɛbɛyɛ kɛse ama wo onyame nam ɔdom so ɛbɛkae wo na wahu mmɔbɔ wama ne nsa so ama wo anɔpɛ yi awurade nyankopɔn ɔnhyira wo na ɔnka wo ho anɔpɛ ma bɛ kɔsɔm wafidie nna ha yɛwɔ nnipa bebree ɛma wo na ɔsoro ahoɔden ɛbɛkasa nyankopɔn ma hɔ ɛna nɔpɛ yi so yɛgyae n'asɛm nti yɛgyae ne nyinaa mu agu hɔ sɛ adom wura de hene na ma wo dom ɛne wabasa ɛnyɛ kɛseɛ ɛma yɛn yɛgyae great peace from yɛn maame Dina Hosen ne deɛ ɛno no yes yɛgyae

Samre papa ye krado. All the way from Obuasi. Obeka ye son of pain. Nanu se obeye nshira na onyamia hon odene na basa. Ebe kesie amao. Ene dano pay. Eradinya kupon unshira emame.